ebia na ndra wo da kɔ. Ebia na wo yare. Ebia na mankɔ yi kura wo abrabɔ. But the fact is, nyame ma otumi nya ahome na otumi home no. Anape wo ho kwan so be ka kire wade se irade wo ye ma me wo abrenyi na. Wo brabra bonu mo ayede ni irade wo ye ma me. Du mre bia wo kasa de ma me. Wo ma ho kire mu no wo na me hu se irade ugbem. Eri nti irade ne wa ya ma me nyina no me dia sida ne ntontom ne nkamfo na me de ma odi na na pe. Na me de min ja se meka sa wunya me oye ma me. Sofo kwa me ma no kure nyankopon enhyira fofo sa nyansa no a. Wo tena se hu se sa na nyame tie. Emo mum fan show mu obebie wano na wo de aye ndwom na ye nyina ye tie bi nyame nhyira papa papa.

0: nnamfoa na ne nnuanom a eno so etumi eye problem ema saa akola saa
1: Abusia Dr. Hilda Boy and Watten in Kano or Kolebu Teaching Hospital near Enkwada. Say yawo akwada na wie kura na ase bi di nku be kanu medese mna be kanu enkwada di wo honu ase se wo namo a ase wo yi 55 behwe na so ntire mu a na ye
2: enkronwi
1: na
2: ye frena
1: na nim ha na ye kokko na akwada keto a wonim hwe akwada a wontwimi nkyere se me pese mna na me pese mna me mpenku ade be kanu na ba forso na wa wa ya akwada yi kotodwe tuntum kotodwe anim tuntum enanim tuntum na bata de na si abonte akwada ntumi nka
2: ekwa na ho hu se isa nwi ne nkronwi ne timifua na abefo momo maso nyina
1: se nwi ne de nwi no ka se wu birichi nwi enye yi o ye birichi nwi
2: na na wa tuntum e bone ana
1: enu kra na efe kwa ku
2: e de nkra na yaji no wi ase
1: tuntum se yu
2: ase mini e
1: ade mu nkum na mwe
2: ah tuntum kama
1: come Christo asafo asem na ye ken na se apostle doctor kwa josafo ye agonya ne ba bi ekro enei abusua ne kire se date bi ne nam amamfo ahyase ye keka sai ene ye di date aba ye de be yeye no abusua ne se wo a wo beti se ye obi di date bi a betu dwa se dase ne ye benda botugu what you go to fatu munch bonkam
2: abusuanse date ne nyano kra
1: ya sa na omo eka na de yenko ahomaso kobi life wa ahomaso shine wa ahomaso me yenko ne ne no entwetwe nkomo press conference no ye ka adia na abusua ye omo wo asumnya ye hefo a de na ne wo ka ye de ani ani ni atete yi kwa me bo ma o
3: je ne o hebi wa
1: boko de
3: na me adom hebi wa
1: yo, me enti ni abusua di tujai.
3: Yo, everyone, kada moti ele ta ta abusua eye asuna abusua amwo asunya. Wamone eye late apostle Joseph